Ben et Bisson, Ben et Chimbam. Radio communautaire, si ce se forme, il y a au Sanganzomiti à Brassani, moi tu es Radio Nso, Nyuma Mone. Na sara sara zono, il y a au Chambranyo, Nijen, il y a au Chiché Congo. Et tu canchi, nefa canchi, la moya canchi, tanafo, canchi, tanafo, concrè papati. Ma safiti a Insangane, kerre papati, et su Radio Sou. De kebo yo soki be akuroti ne kono ne yono ne kokono sanya be wono ne akuro fa sanya horma be wono ne akuroji nyinino yesu yama akwaba ne yankere konkone mbo ishi yanga yebusu ne kanshi yefeme kuli yirina yami nana nyame feme debi fadia kuro be fa kuro ya yo be fa yo maya menini okre ne akuro wiya jingono nyinino yeshire be berebe ne tukoti yebo fere ya koko yeshire ye konkon kare ye surwati ko ye kurwati ko ye kandani ye surwa gbagbara nyeme ye kandani ye kishi a horma idi adama suidi nyeme do ye shirimi ko beberebe ne di ye mengudo a horma nyine ye shirebe berebe lambokom le bo doctie a woro nyawa bi ebre bo sobu yirnge tere foma nyeme yi tere tupa fo konkon kare do tupa ki iri pe nyenya tupa ki iri me kuro di ye kira nyeme iyitere unenu nyeme iyitere unenu terefo ka terefo nyeme iwe dalili ni fiti lafiyan nimba mo shimbam radio communautaire si sosofam ye wasanga zo yanga miti abrana niko de kebo yo soki ne bo ifamam kikiri so iti shebo labaria ya kuroka ya fama jamakara ifti zongo karamo au fobie yenga shido gisano barani bieso baba gisano barani bieso bebo wazongo karmo bebo lome bekara konkone ni bebo yenga miyepa konko karebe buwosu bere sutiembo no ahisangane kabubu ya shegure masafiti bubu ya shegure dama yenge tanafo yeshiwa yeniwa ye tanafo befri baba najishi yiri ni drunya pakia beti yeshiwa baba burayima deyi baba burayima yi be wazongo karma yiri ni drunya akpakia yenini sanga ingosu ito shimamba gosu wanzara gosu yiri ni drunya paki yeni najishi la baba najishi ni drunya paki bonge mankere papati labari adina yakara kurotia ayi labari ni sukama yemfemem ya ufambiem ye jama kere konkoni nzara feme nabiye so alagi nambiema tabi zaka ni ide jama gono ufabie ni bu jama kere papati kurebo aufabie ni moya kere konkondo sumyankere labari na antia shirabo aufabie ni de jama karmodika aufabie ni moya tombo aufabie ni de jama kere konkoni yesuma jama kere labari fombara gadima dika aufabie ni jama kambe ala no konkon kere aufabie kambe mangobu aufabie ni de jama nabika dika aufabie ni de moya dekeba tu yale ni baba najishi ni drunya paki baba burwaima deyi yiri ni drunya paki yesu mankere labari na antia burumale yanga baba buruma deyi yiri najishi le ni drunya paki yenge man labari adinanti bebati webukaso yesu bukaso latori barani ibiaso latori feme ono de jama kere popati do ankere konkondo to sara barani biaso na lori barani biaso na lori to sara barani biaso yesu ma ankara labari na ankara kwakwati kurotia nshi safu nyina ono da jama kare bo ngambwa shegure na antia tiku feme ni da jama na lori feme ni da jama yesu ma ankara kwakwati labari barako shi to sara ufobie ni moya kare konkondo yesu ma labari na anti takpamba barani biaso yesu bu ankara kwa pati shegure madi
Yeshua madine de jama kala kon koni yenge mankra la bari adena ankara kon kon korotia nyini she la barni isukama yeni mbam ne shimbam kare yetana fon kare kwakwati waya kurayi sutra yenge man la bari adena yakara kon kon korotia be korotina bari yenge kashiam yetoko kashiam ne yankara kon konimbo bukoro yiri sutra nyuma krifin gonan nole shawrni zongo karamo yenge man kare la bari nan kare ko patitia koro yesu tro nyuma ndi yesu zongo karamo dole yenge ma jama kare la bari adina ya kare kon kon koroti to nyeme de yeni wo fokpa nyeme ife sanga mbara kwa mno kiema uru pani ifa wi uru ya uru ni ifa yo kiema uru pani nimba mon shimba mon radio communautaire si so so fam yetoko kanshi anyika da shine ti ashida karashia anume da ma shi yetoko bukasoni tu jama nyingam ni tu la moya kra adena kra kon kon korotia buka ban fa buka no sanya ban fa senya yo ban yono nyine nga ashida karashi nana awatani ne fa sole changwar ko iri ni durunya pa ki yo kon kon ban yono ni koro ban fa ko yano ida ashida jina fe yenge kashi moya ne da jama karashi yenga bebe sujina fe na bude ya shi mpiembe bebe sujina fe na ufala baru mfeme ya yata nafa kwa mna kwa wako kwa mna kwa wako ndako fi yenga beti ya ufabie kwa mna kwa wako beti ya ufabie ndako fi koto bini ajua bekele konkone yenga bebe nifasule bere kere konkone bula moshimu kere konkone bere sutiemono kabude ya shi na buyu ya nshe buyu ya nshe beberebe senga biyenge shiwa yeniwa nana wantani wantani ni durunya pa kiri nana wantani ni durunya pa kiri changwer kodo nga shanya ni di nga shanya ni yo nga shanya ni buka nyine jina fene kran kere konkona shi buka kereba mbuke yanu yo kereba nyuenu changwer ko barani ibiye so webe nyaduma bofe yenga ulanja bukwa na mbuke ya ni tu nyingam ni tu tarafon kare na te kpa ono de jama kare konkone kandrile kadre na te kpa kadre ni de jama kare konkondo yeshua dinanum dinanum basini ini de moya kare kwakwati ataka yikwe ni de jama kare kwakwati do ata mangisa ini moya kare yedama shio ne yo jama kare anshe ye filanye be fri macha jato ye yofofo janwale ayo ngasha nyama ndoashi na yuanshe dibe adie yoba yonu masafiti ye kara sanga tana sanga kule to nyime to karpa nyime yaki ye woso kujo jabari ni de jama benenum ni de jama kare konkone chambanyile benenum chambanyi ni de jama kare do ye tuko damashi na yuamanshe changwar ko parabano barani biyeso be nyaba bo changwar ko do yanga bo kan shinyinga mo na bu yoban shebu ka yeso niti changwar ko parabano yeshua mfa mo ako ono de jama kredo yesu da ma shibe berbe na yu aman she mbo yanga yeshua mbo aviel ni de jama kre kon kone kom nale ni de mo ya kre kon kone yesu da kra shina yu aman she yenga koto nanduale yesu kan shankare dane yu amanshe mfamo ndaka ni de jama kere kwakwati blinga amido ini moya kere kwakwati jajiti basiro ni moya kere konkone ntonzo ni de jama kere yesu da jama shido ne yu amanshe yeshua maxim yenga mpo maxim mpo ini ini de jama mati ni de jama kare yena kujoba jisana ufabie ye ufabie kujoba yesu kansham ne dankere kwa kwatashi ne yu amanshe nina shida kone toko kwa madungu barani ibiaso nimba ankere kwa kwati bebo dungu biema amiru ini de jama kare do
cha yeshua cha joko file ini moye ke konkoni dungu dole yetana fo bonja bonja ni de jama kere konkoni yesu kan shando na yu amanshe na korku barani biye so na ya na koti na korku afo biye no de jama kere do jande kan shini tu jama nyingam afo baba ni moye kere konkoni na korku do wede kebe tuya na ma tanama koko ban kokono yoban yobukano nana watani ni drunya pa kiri yoban yomeani afon biem jama la moya tiamuno ke dama shibe berebe na yua manche na miani barani ibia so kofi ibrahima ini ida jama karebe wona miani do mombe wahabu ni ida jama kare kokoni yeshua makara koshi makara koko makara koko ni ida jama kokon kare papati do bachi zubero ini ida moya yetoko kanshengo na yua manche sadore ngwenyi yanga sadore do barani ibia so yani wa ngwenyi ini ida jama karebe bo sadore masaudo sadori dale buketim yanga zubero ini ida jama kare sadori dale ndo adam sadori dale jamja jamji au niau sadori dale bunga ba ulanja kwa bwa shirango kwa wenini na nkanshinyingam na dabashi sadori do buka yesu payuku barani ibia so blamla ya ba ni ida jama kare payuku do yeshua jajiti isa ni ida jama kare payuku dale ya yadu izi mbeti yudi fo chande anya suna mbo kasuni tu jama ashida o mbo ya kanshibu na yu banshe ya kwa ju na kwe kule na kwe kubaha ni ibia so ndo papa ya kan uro ya suwa nabu kaya ni tu jama nyinga nyime to jama kare karpa nyime ya kiewo nyime sheche yesu nsala daudu ini ida jama kare do na kwe kudo ya nge dankarashi na yu amanshe nzarabara ni ibia so ndo sango duwana leo ya kanshudo na yuwanshe alaji haro buwebule ya dawashi na yuwanshe Yakubo Abdul Abdul Aziz le ya nani mbanjasu ya sudankere konkona shido na yuwanshe manjiba blemba ini imo ya kere konkone bebo fomboro ango ya shiwa prezant goshi konsei ni ide jama kere bungando wa shina yuwanshe kamodi kadole Kampono yaya ni ida jama kerebi buwebu Abla Mustafa ni imo ya kere konkoni ya dama shinzarabara ni ibia so nyume to jama kere karpa dibandi yanu yuban yuyenu sanga biyenge tanafo yeshiwe niwa nana watani ni dronya kwa kiri webu kakereba mbukano yu keba yonu ya sugina fe ya dena kan nyume dena yu keshiri bibiribi bukaso to nyume to ankere karpa meyale nyume ya kiewo nyume sheshe yesu so nimbam ni shimban kare konkone bebo na chabu na chabu bara ni ibia so ye ni ama bara rukaya ini ide moya kare konkone kotu ya ufobie ya sudaba shido na yobanshe na chabu dole kajiteri bara ni ibia so biku bara ni ibia so ndo metri koku ono ude jama kare do ya doa shina yobanshe budori bara ni ibia so yeshiwa jaluka koku ini ide jama kare bebo budori dole na wara ya toko kanshangwa na yu ankara konkone mbo bonzuku bara ni ibia so yanga ya ufabie nyari nyari kujo ni ida jama kare konkondo kwani kufi ni imo ya kare konkondo kwam bidal ni ida jama kare konkondo kwam kujo ini ida jama kare blemim ni ida imo ya kare konkone fuseini ini ida jama babaya ya ni ida jama kare konkone able kotu ini imo ya ankara akra ni ide jama kare weto ko kanshibo na yoba nshenga shanyama kiri bara ni biye so nyina shidan su koma yeshiwa tobi ono de jama kare do kiri dole jana yanga jagore yagore yagore ni ide jama kare konkondo janale ini moya yeto ko kanshen o na yoba manshe ko fi kare kete ini ide jama kare sando ni moya konkon kare kiri dole yeshika kiri bara ni biye so kare de nga shanyama ya dama shio na yu amanshe chonchonga bara ni ibia so yeshiwa jampier ku kufi na matio ini jama kere konkoni kotu hafa biele yenge dama shi chonchonga dole na kanshi chonchonga bara ni ibia so buke yesu chachabu bara ni ibia so tanja wano yeswa ono de jama ndo yumbu na miyesu bi yetanafo mwijom
uno da jamakare ajanda ambuke ya ama wacha chabudo na soke nya labari ni soke redi mboni soke nya ansheni na nyeme yamba fenka tofato ankara konkonkare teno yada mashio na yu amanshe kunyeri barani ibia sonna basuda wabunga kunyeri sangbana bukanshanda na yu amanshe ngoyombo oro yaswa na kanshi ibara ibia so ya nguru ya chengo kunyeri doa ya kanshi bukare konkoni na yu amumbo nyini ya shidanto kukoma kumanu barani ibia so nimbam ni shimbam yombo shingari ono de jama karebunga nkanshando sanja gaye ni de jama karekonkoni yashuwa inusa ni mo ya kere kwa kwati shido kutu jama kere konkondo ya toko kanshango unayu ya mbo mboni barani ibia so jama oti ingisa ni de jama kere konkoni nje barani ibia so fambare ni mo ya kere konkoni weyambere bea nyandu maboni ya ngambu kasuni itu moyale ni itu jama nyingam karifu barani ibia so bamede ya ngashuwa bamedele ini da jama kare konkondo karifu do sajbebu do ya dabashi bebrebeo na yu banshe nga shanya ma nga shanya abie nga shanya bara shungbenga bara ni ibie so abie yao ni da jama kare kwa kwati do ya shiwa na ya ya kani imo ya kare konkondo shungbenga do ya na dama shine yu amanshe dileka bara ni ibie so kwa mnakwe ini da jama tieba baye ni da jama kare konkoni kofi fare ni da moya kare konkoni yombo ko ko ni da jama kare do jile ka bara ni biye sokre ya dama sho ne ya manche senga biye nge shiwa eniwa ya tanafa na na wantani ni drunya kwa kiri ama kwa tanama sanya sanya buka buka ya kuran fa kuria no kenyo mvui shiria konkon kare ni ambera tonga shanya manyeme to ankara karpa kiba made ya nan sanya nyeme sambe skunya ila da nyeme fa kwa ki jama konkon kare no yeto ko buka suya nga baule do yeshua ya kanpe uno de jama karele patron ko jo ni mo ya kare konkondo ako ya oni de jama kare konkondo arzuma ndaka ni de jama kare anye jadam le anye jadam ni mo ya kare konkondo koto ya nga chanka barani bi changa de barani bi so kare konkondo chanka do yeto ko kanshi pem ya kanshi jama ya kanshi la moya ndo ko ko bedi kande kan shibu ka yasu ni tunye ngam kare do squa shibe brebe ne yo anshe nyangbandi bara ne biye so gina shida kone yeto ko kan shama mfa mo ko ko ni de jama kare kon kone kuma ngo bara ne biye so yeshiwa walatim yeshi tanafa walatim ko file ini de jama kare ambara bukaya ni tu jama nyingam kuma ngo dole yetanafa bache bosu bara ne biye so de bache bosu bara ne biye so do yana daba shi beberebe ne yuwa manshe ya tanafa wajajiti nasle jajiti nasa wara yasu na kan shi merebu ka yasu bache bosu dole mongare bara ni ibia so yombo akpara kode natra kode kwa yuene faso ni tu jama ni yobo ya yobo kare kunkuni mbo turuku bara ni ibia so kare don shiwa bawa ufo unu de jama koto nambaki ni imo ya kare kunkuni munganda mashio na yuwa manshe shiranda bara ni biya so nana na koni ini de jama kredo bere korobu ka shida suni tunyinga ko to aheme kerebe ke baraya ko to la moya kon kon kerebe ke baraya ya to ko dan kra shio ne yu amanshe de kebe yenga we an yu famea ya ko to man kare mi kon leke ko to an kara de kebe ma yu amea ya ko to man kare mi kon leke ya de ko to an kara ya da jama kra shi to mikone ya shiribe berebe ni fen ka tofama na wara ya fanyi tukumba ma ka an ya sunan fa shanja buka ba an fa buka yanu kuro ba an fa kuro yani itashida ya kare sangawa na fa kan shi jama buka swa.